0: میشن شان بیٹھا ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہریانہ بول رہے ہیں. رفیع صاحب آپ محمد رفیع ہو، آپ سب کے محمد رفیع ہو، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کو کون نہیں سنتا، لیکن کیا ہے یہ گانا سی رام چندر کا ہے. اگر آپ سی رام چندر کو نہیں گاؤ گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ سی رام چندر کا گانا ہے؟ چپ رفیع صاحب، آپ جو یہ کراس گا رہے ہو نا، یہ شنکر جگیشن کی جگہ ہے، میری جگہ یہ ہے.
1: گزب،
0: انہوں نے اپنی جگہ گا کے سنائی، میری جگہ یہ ہے، یہ سی رام چندر کی جگہ ہے، وہ شنکر جگیشن کی جگہ ہے، اور آپ کو سی رام چندر کی جگہ گانا ہے. رفیع صاحب سوری آنا نہیں، کوئی بات.
1: پھر سے شروع ہوا،
0: ڈے ختم ہو گیا.
1: واہ، اس لیے یہ بار بار اڑچن آ رہی تھی.
0: اوکے ہو گیا. یہ چھوٹی سی جگہ تھی، بولے وہ شنکر جگیشن کی جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے.
1: دادا یاد ہے؟
0: نہیں، وہی تو پرابلم یہ ہے نا، اس ٹائم اتنا کام کرتے تھے، صبح الگ دوپہر کو الگ، جیسے ابھی یہاں انٹرویو کر رہے ہیں، دوسرا انٹرویو، تیسرا انٹرویو، چوتھا انٹرویو، کہاں یاد رہے گا کیا کیا بولا.
1: جی،
0: ایسی ہماری حالت تھی.
1: جی،
0: صبح مدن صاحب کا بجا رہے ہیں، دوپہر کو سی رام چندر کا بجا رہے ہیں، رات کو جنگل کر رہے ہیں، صبح 7 بجے پھر جنگل کر رہے ہیں، پھر شنکر جگیشن کا بجا رہے ہیں. تو یہ حالت
1: لگاتار بھاگ دوڑ ہوتی تھی.
0: لگاتار
1: اتم جی، بہت بھاگ دوڑ چل رہی تھی، الگ الگ میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ بجا رہے تھے. فیلو میوزیشینز کے ساتھ کس طرح کے رشتے تھے، جیسے کیرسی دادا سے، بجی دادا سے، منوہری دادا سے؟
0: سب لوگ جی، یہ تو ایسا تھا نا، یہ آپ سوچئے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں شاید 7 یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے وائف کے ساتھ پاس رہتا تھا گھر میں، باقی تو سب ان کے ساتھ ہی رہتا تھا.
1: جی
0: تو کیرسی جی، بوپی جی، مروری جی، اور اس کے بعد بھجی، یہ سب لوگ تو مطلب آپ سوچو 16-16 گھنٹے ہم ساتھ میں تھے.
1: بالکل، زیادہ وقت ان لوگوں کے ساتھ بھی
0: زیادہ
1: تھا.
0: گزری جو لائف ہے وہ ان کے ساتھ ہی گزری ہے.
1: تو آپ کے سب سے پکے دوستوں میں سے کون تھے؟ ان میں
0: پکے دوستوں میں بھجی تھا.
1: اچھا،
0: بھجی ایک وکیل اچھے میوزیشن تھے.
1: ہاں،
0: وہ بھی گزر گیا ابھی. بھجی، وکیل، بھوپی جی،
1: بھوپندر سنگھ جی، جو بہت بڑے گائک بھی تھے اور گٹارسٹ تھے،
0: اور کیرسی جی.
1: جی،
0: یہ ہم لوگ کافی اچھا گروپ تھا، رات کو ساتھ میں بیٹھنا.
1: جی،
0: اور میں نے سب کو چھوڑنا کیونکہ میں نہیں پیتا تھا.
1: جی،
0: لیکن ڈرائیور ان کا میں تھا، گاڑی بھی میری، ڈرائیور بھی میں، اور چھوڑنا بھی ان کو.
1: پارٹیاں وہ لوگ کریں گے،
0: پارٹیاں وہ لوگ کریں گے کیونکہ سب دوست تھے، لیکن چھوڑوں گا سب کو میں گھر میں.
1: ان سب میں سب سے بدماش کون تھے؟
0: بدماش تو سارے تھے، سارے بدماش تھے.
1: جی جی،
0: میوزیشن جو ہے نا،
1: جی،
0: ایکچولی بدماش ہوتا ہے.
1: اچھا،
0: ہاں، کیونکہ
1: آپ کی بھی تھی بدماشی؟
0: ہاں نہیں، ہماری بدماشی بھی کیا میوزک میں نکلتی تھی.
1: اچھا،
0: میوزیشن جو ہے وہ اسمارٹ ہوتا ہے.
1: جی،
0: کیونکہ اس کو جب پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو وہ بہت مائنیوٹ کام کرنا پڑتا ہے.
1: بالکل،
0: ایک ایک سر کو پکڑنا اور سر میں لانا اور سر میں بجانا، یہ ایک آتمائی ڈھانچہ ہے کہ جب تک اگر آپ کے پاس آتما نہیں ہے. الیراجا صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ میوزیشنز آر بورن ناٹ میڈ.
1: واہ واہ واہ، پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جا سکتے. الیراجا کا ذکر نکل گیا، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے صرف ممبئی کے فلم جگت میں ہی کام نہیں کیا بلکہ آپ نے ساؤتھ میں بھی بہت سارا کام کیا ہے.
0: جی، میں نے راجا مجھے لے کے گئے ساؤتھ میں اپنی فلم کے لیے.
1: جی،
0: اور میں نے راجا صاحب کے کچھ 600 فلمیں کا گانا مکسنگ میں نے کی ہے.
1: 600 فلمیں تو جیون بھر کا کام ہوتا ہے یہ تو.
0: ہاں، بٹ وہ تو 35 فلمیں ایک سال میں کرتے تھے. ایسا پروجیکٹر پیدا نہیں ہوگا.
1: تو آپ نے بہت وقت مدراس میں بھی بتایا.
0: میرا ایک پاؤں مدراس میں، ایک پاؤں بامبے میں.
1: تو وہاں آپ بطور ارینجر ہوتے تھے؟
0: جیسے ابھی میں نے بتایا مکسنگ، میں مکسنگ کرتا تھا.
1: آئی،
0: اور کبھی کبھی ان کے بیک گراؤنڈ جو ہوتا تو کنڈکٹ کرتا تھا، کبھی کوئی سولو ہوتا تو سولو بھی بجاتا تھا.
1: واہ،
0: اور ہم ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں چلتے تھے.
1: لینگویج کی پرابلم
0: کچھ نہیں، میوزیکل لینگویج.
1: کیا بات ہے، الیراجا کی میوزک میں بہت لیئرز ہوتی ہیں، بہت انٹریکیٹ کام ہوتا ہے.
0: بہت.
1: تو کچھ یادیں بتائیں.
0: میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اور کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے، کسی بھی سنگیتکار کو برا نہیں لگنا چاہیے، ان سے بڑا میوزیکٹر کوئی نہیں ہے.
1: کیا بات ہے.
0: اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ہے.
1: جی،
0: بٹ ہی از دی مین ہو نوز اباؤٹ میوزک فرام اے ٹو زیڈ.
1: واہ،
0: لکھنا خود، پڑھنا خود، کمپوز خود کرنا، ایک ایک میوزیشنز کو کیا بجوانا ہے، یہ ہی نوز.
1: واہ.